dijual dengan harga-harga yang murah meriah aja nih teman pro 2, di atas 10.000. Kamu bisa dapat stik rumput laut atau plastik ada mie rumput laut. Kalau pentolan rumput laut dan cendol rumput laut, Kak Ocha belum sempat beli ya. Cuma yang paling sering stik rumput laut dan mie rumput laut mereka aja. Yap, teman pro 2, potensi budidaya rumput laut di Kampung Sarwandur ini menjadi salah satu potensi daerah yang membutuhkan perhatian serius ya untuk pengembangan dan peningkatan produksi guna peningkatan kesejahteraan petani maupun pendapatan hasil daerah. Ya pen nih teman pro 2. Oke, cintailah produk daerah nih teman pro 2. Jangan lengkap lupa nih teman pro 2 untuk membeli mama-mama Sarwandur dong, produk-produk yang dong kelola.